kabintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: yun tungod kay Jesus nga naghatag sa akon sa kasugdanan. Kag madaog ko ang tanan nga temptasyon, kag madaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali, makasakripisyo ako tungod si Jesus, iyari sa akon. Makapatawad ako. Kag makahatag ako sa mga butang
1: nga
0: ginapahimo sang Dios sa akon. Tungod si Jesus, iyari sa akon.
1: Iyari sa akon.
0: Kunin mo, O Diyos, at

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sa sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kaya nagtuo ikaw na may matuod, ikaw na kasugdanan sa Diyos, lungod ka Jesus. Kaya naghimo ikaw sa butang, ganun ka pa matuod ka ikaw iya. Kaya nagsakripisyo ikaw. Ginhimo mo na mabudlay nga butang, kaya nagtuo ikaw na ikaw membro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kaya ginhimo mo na butang nga sakripisyo sa imo. Kaya nagtuo ikaw na ngayon membro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sang imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod, tuod nga nagahimo sang iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay si Jesus na banhaw na. Hindi madlok. Pangayo kadasun. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulungan. Kag kung may tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pamatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo. Sa babaskon. Nga pagtuo ang Diyos nangin amay mo. Kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Sa adyay na. Yes. Pangayo. Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw. Kag naghatag sa sakripisyo po kay Jesus. Naging membro ka mo sang panimalay sang Diyos. Ang nagasugid sa aton amo ang Diyos ka buhi. Kaginahatag yato ng, sa aton ng sekreto. Kabay ang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kaginaagda ko kamo agad mamamatunan yun kaya mamatuod ikaw ang kasugtanan sa Ginoo sa buhi nga Dios kag ginahambal sa Espiritu Santo sa imo bisan pliti mo ihatag sa pagpamatuod sina ihatag yes samtang nagahatag ka sina tandaan mo gid gagin pundar sang Dios ang kalibutan paagi sa pagtuo. Pagi siya nga pagigugma, kaga nagay gugma saya, hindi pagpabayaan sang Diyos. Kabay nga, hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers! Amen!

balaan nga amay, intugot mo sa sining agape. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon ining amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas mataas sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kagang ibong amanggan. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan nga amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sang ibong pagigugma. Karon balaan nga amay, ginapangayo namon, sa ngalan ni Jesus, ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay kang tanan sa imo, ginaklaim namon o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mata

pabati ang ginasiling ko. Kundi muod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuma mo o kung anuman. Kanaga, panlok sa imo. Ginasiling ko sa imo, madula, ina subong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo ina himuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya. Tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

nag-aamin ako sa imong pangamuyo. Sa ngalan sa community, kinagpadala sa akon kag sa sini na ministriya, nag-aamin ako sa presensya sa Diyos ngayara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuuhan.

0: Mayong hapon, bugos nga Western Visayas. Mayong hapon, gid, sa tanan nato ng makauturan nga nagapamati, gid, halin sa mga nagakalain-lain nga bahin sa Pilipinas, sa Luzon, sa Mindanao. Pagsubong man sa Visayas, labi na gidira sa Capiz. Nato ng makauturan sa aklat, sa sinigid nga mga tinihon. Pag sa dinis sa Iloilo, sa Negro, sa Antique, katanan nga malabutan sang sininga nga stasyon sa Antios Gogma, kagsubong man nga lantaw sa atong social media diri sa IDGFM. Mabugos nga kalibutan mayong hapon gid sa inyo, kagsubong man sa Kondir o Brother Asman mayong hapon, kay Brad Edwin ang pwesya panimalay, kay Nalea, kay Tatay nga nagalantaw gid subong nga tinion, kagsubong man sa tanan naton nga mga kautor, kag ikaw nga nagapamati, kag ikaw man nga nagalantaw, mayong hapon gid sa imo, kag welcome gid sa sinigid nga programa Istorya Ta.
1: Istorya ko,
0: istorya mo,
1: istorya sang kabuhi.
0: Ako ang inyong kaupo, Sister King Abilia.
1: Kag ako man si Sister New Rubico ni Har. Kag ginatamyo ko dagali ang ako nyo bana sa nga nagapamati subong kabay nga i-bless kag ni Lord kag ukdan kag ni Lord subong kag ang ako nanay kag tatay upod sa akong mga co-teachers upod sa akong mga friends sa iban nga lugar maayong hapon sa inyo nga tanan kag kami ang magaupod sa inyo sa sininga programa Istorya Ta upod ninyo kami sa pagdiskusyon pagpamalandong kag pagtuon sa mga mensahe nga makabulig sa aton pagtuo sa adlaw-adlaw nga kabuhi. Mabatian kita sa kahanginan diri lamang sa DYDF 98.9 ADGFM Estancia kag DYMI 94.7 ADGFM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Kag pwede gid kamo diri kalantaw sa FB Live ADGFM. Para sa aton programa subong nga adlaw, ang aton topiko ang tawo ginatawag agod magatipan sang tinuga. So, sa aton nga pagsugod sa pulong nagasiling sa Genesis chapter 2, verse 15, ginapahamtang sang Diyos ang tawo sa hardin sang Eden, agud indi kultibaron kag kaagud ini kultibaron kag atipanon. Ang kalibutan indi aton nga kaugalingon nga pagkabutang. Ginhatag ini sang Diyos agud atipanon naton. Ang aton responsibilidad indi lamang ang pagkuha sang kaayuhan nalinsa kinaiyahan kundi ang pag-amlig man sini para sa masunod nga henerasyon.
0: Amen. Kag amen. So nabatian naton utog kay Ginoong Jesucristo nga ang sa topiko naton subong nga ang tawo nga tawag agud magatipan sa mga tinuga ti ano ang mga gintuga sa Dios ha kundi ang ikaw nga tawo, ako nga tawo, gitagaan sang otoridad sang Ginoo para sa pag-atipan sa iban nga tinuga ang aton nga mga tanom, ang mga kasapatan sa palibot naton gani aton ina responsibilidad nga ginhatag sa Dios agud to nga mangin maayo ang tanan gani sa aton subong nga pagpangamuyo ginagda ko gid ikaw nga sa sinikit nga mga tinion nga ipadalo naton ang aton nga kaugalingon sa buhi nga Ginoo gani Lord salamat gid nga ginhatagan mo kami sang oportunidad subong sa pagbantala sang maayong balita o Ginoo, agod to nga mapahibalo ang mga tawo nga imo nga gintuga nga atipanon ang tanan nga imo mga tinuga sa ninga kalibutan labi na gid subong ang mga tanom makasapatan tagkod ano man dira o Ginoo nga gitagaan mo sing kabuhi o Lord gani subong gigatnion upgi kami o Ginoo kag ginaklaim gid namon ang ginatuuhan ang imo balaan nga espiritu yari subong nagapanghikot o Ginoo nagahulag sa mga tawo nga nagatuo sa imo labi na gid subong ang akon nga utod nga mabuksan ang pangunahuna pagtagipusoon sa kamatuoran o Lord tagaay kami sang kaalang kag ibalo kung paano namon atipanon ang imo ginbi.

0: silin sa amon nga imo mga gintuga. E bless gid ang akon nga utod, ang iya panimalay. E bless man ang amon nga mga technician subong nga dire sa DYMI kay Prince, kag subong man kay Brother Raymond, dira kag subong man kay Princess, Bautik Prince kag Princess maya kag i-bless mo gid sila O Lord, kag subong man diri kay Faith, kag sa tanan nga mga technical staff O Lord God. Nagapangamuyo gid kami. I-bless man sa Brad Edwin na po siya panimalay, si Father, upod makatatay, kag tanan subong, ginatuuhan namon ang imo espiritu, nagapadayon sa pagpanandog, upod man sa kadlawan ni Ma'am Juliet Alpeche, Lord, ikaw pagit maghatag sa Malawi ng kabuhi, maayong alawas o Ginoo.
1: Amen.
0: Agot tumakapadayon siya sa pag-alagad, kag madamo pagit niya mga tao, O Lord God, nga makabati sa maayong balita, pagi man sa pag-alaga diya sa imo kag makapanumbalik sa imo. Gani salamat gid o Ginoo ini ang amon pangamuyo in Jesus name.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Kag amen. Gani sa aton nga pagpadayon siring sa aton nga topiko diri nga ang tawo. Gintawag agud magatipan sang tinuga. Ti sa kahapon ang aton nga ginistoryahan, ginpaibalo kita nanungod sa season of creation nga ginaselebra sang aton simbahan nalipas ang September 1. Pro salinggi sa aton nga obispo dira sa aklan nga salinya bisan natapos na ang celebration sa buong ano nag-extend sila pero padayon sa gihapon. Amen. Padayon sa gihapon kay wala niya sang untak kundi adlaw-adlaw pwede gid naton iniya padayonon kay ti gitagaan kita sa Diyos, sang gitawag kita sa Diyos, agud to sa pag-atipan sang iya nga mga tinuga. Taga isalamat gid sa Ginoo kay hindi lang ang tawo ang gusto ya makapanumbalik sa iya kundi gusto ya man ang tanan, ang kasapatan, ang mga tanom, ang palibot, ang yes. Environment naton kay ti subong Sister Ruby ang balita subong nga ang tawag ba lang ha El Nino. Ti baha do kadamo lang nga ano gani salamat sa Dios kay tagaan niya sa kita sang oportunidad kay mga kauturan ang kalibutan nga aton ginaisturan regalo sang Dios.
1: Amen.
0: Ang duta, ang tubig, ang hangin, ang mga kakahuyan, mga kasapatan kag tanan nga may kabuhi nagapakita gid sang iya nga kaayo gani gin tugyan niya ini sa aton agud to nga atipanon kagamiton sang may responsible gamiton kag atipan nun sing maayo. Bala, kahit ginbutang iya sa Diyos ang tawo sa Garden sang Eden mo. Agod to nga iniubrahon kag bantayan. Gani ang pag-atipan sang tanan nga gintugas ang ginuka bahin sang aton katungdanan bilang mga tinuga sang Diyos. Kag ang maayo gida, Sister Ruby, kahit ang tawo ang mugintagaan sang Diyos ang otoridad agod to sa pag-atipan sinitanan. Kahit na namihan gidya ang Diyos mo.
1: Yes.
0: Ito nga tinugaya, ti ang tawo. Amen.
1: Ikaw, special.
0: Utog yun ng Jesucristo. Gani kung ginahigugma kita sa Diyos, dapat makita man ini sa aton nga mga binuhatan.
1: Amen.
0: To aton ang aton pagpangamuyo, dapat magiya sa aton nga kasi ni nga responsable nga pagkabuhi. Kag kung nagadayaw kita sa manunuga, tahuron man naton ang iya nga mga gintuga, mga tinuga. Hindi ini nga hindi lang ini nga pagkatapos naton pangamuyo. Nagahaboy man kita. Namin bala ang aton nga ugali, ang aton nga mga pagginawi nga basura dire, basura dito.
1: Yes.
0: Oh. Wow, te, amo ginaya ang kamatuoran. Te, ang iban sa suba pa sa mga ano, te, mga kanal, nakita ko ginaya kun ano ang pagginawi sa isa ka tawo, te, ano ang resulta? Yati amo na nga nagabaha. Kay ti tungod ang mga basura nagatiner sa kanal nagatid hindi makadiretso ang tubig. So ang pagatipan sang tinuga sang Dios sa aton nga environment isa man ina kapaagi sa paggigugman sa aton isig katawo.
1: Amen.
0: Amen. Kay ang basura nga aton ginahaboy mahimo makabara sa kanal. Makabara sa kanal kag makadugang sa pagbaha. Amen. Kay ang mahigko nga tubig mahimo makahalit sa panglawas. Makahalit sa aton nga lawas. So ang pakaguba sa kakahuyan mahimo man makaapekto sa puluyan kag pangabuyan sa mga pamilya. Mas mabugat ini para sa mga imol sa mga nga may limitado lang ay kasarag sa pag sa ilang nga pagpangabuhi gani ang aton nga mga desisyon maipekto sa kabuhi sang iban. Amen. Gani matian mo utod Ginoo Jesucristo gani ara gali sa ang pagginawi bala

0: Diba? Salamat gid sa buhi nga Diyos. Gani, matuod gid kay dumdumod man naton ang mga kabataan, no?
1: Yes,
0: pag ang masunod nga henerasyon. Kung ano ang kita nila sa aton, ginasunod gina nila. Mm-hmm. Gani kinanglan nila ang matinlo. Ang matinlo man nga tubig, prisko nga hangin.
1: Yes.
0: Kaduta nga makahatag sang pagkaon. So, ang aton pag-atipan subong, isa ka pagpahayag sang gugma. Sang gugma para sa ila. So, ang maayo nga manug-atipan, nagahuna-huna, hindi lamang sa iya nga kinahanglanon, kundi ang kayuhan sa mga tao nga masunod gid nga masunod sa iya. Gani si Jesus nagtudlo. Amen. Sa aton sa pagigugma kag pag-alagad, kag paagi man sa iya nga grasya, mabag-on naton ang aton nga mga batasan nga amen, makahalit sa aton nga palibot. Gani sugdan naton ang sa simple lang pamuto amuto kay naginambal ni Sister Ruby nga mananong imbi paghaboy ang plastic naton, no, kay yes, pwede pa tumatamnan. Sa simple lang pero padayon ang pagbutang sa buhat. Gani hindi kita maghaboy sang basura bisan diin. Ibulag naton sa gusto ang mga basura. Muto kay naginambal ni Ma'am Robin, mas namitan ikon malawig ang chimp time naton. Di matudlo sa kung paano mag-segregate.
1: Yes.
0: Gani, hindi kita mag-aboy basura bisan diin. Kag ibulag sa gusto ang mga basura. Magtipid sin tubig, kag kuryente, likawan ang pag- usik sa mga pagkaon.
1: Amen.
0: Kag magtanong, kag magatipan sa mga kahoy, mga tanong, mga sa palibot. Tudloan man nato ng aton mga kabataan pagi sa maayong halimbawa. Amen. Gani mga kauturan ang pagatipan sang tinuga isa ka pagtuo nga ginapangita sa binuhatan. Di naton mahimo nga ang tanan pero ang tagtagsa may ara gid nga mahimo. So amen, sa aton panimalay, sa komunidad, mangin matutong kita sa gintugyan sang Diyos.
1: Yes.
0: Ang gamay nga maayo nga binuhatan, kunimuon sang padayon kag ululupod kita, makabulig sa pag-amlig sa aton kalibutan.
1: Amen.
0: Amen. Batihan mo, utong ginong Jesucristo, dyan simple lang, nga pag-ubra sini, pero kung padayon, tinatawa bala. Kung ikaw yan nagatanong, ti ikaw man makaani.
1: Ani, yes.
0: Kung tinlo palibot mo, ti wala baha. Amen. Manami ang paghaklo mo sang hangin ti uto ginong Jesucristo initanan gin amaagi man ini sang Dios subong nga gusto ya gid ipahibalo sa imo. Kay ti kun ginabuhat naton ini kun nagay gugma kita sa iya ginahigugma igugmaon ta man ang tanan nga iya nga mga gintuga. Kung sa yuron mas tarti kita ya sa aton mismo nga kaugalingon. Sa lingko, bisan ano pa dira ang kanami isang mga programa nga para sa nga ginabuhat sang gobyerno, kung ano madira, kung wala sing pagbagpo sa tagipusoon sang isa katawo, wala sing pagbagpo sa ugali, amo man nagyapon, sulit-sulit.
1: Yes.
0: Sulit-sulit lang. Pero kung ara ang pagbagpo, ang pag-ako, sang sala, sang akakulangan, kagpaginulsol, kagpagpanumbalik sa Diyos, ang Diyos mismo, nagagiyang ka, nagatudlo, kung ano ang himuon. Kahit kung ginahigugma mo siya, gugmaon taman ang aton isig kapariho kag tanan gid tugaya kay ang tanan nga ina para gid ina sa aton nga kaayuhan. Gani sa sibugi gatinion hatag aton Sister Ruby sa isa ka ambahanon nga sa sinigit naman nga tinion.

0: salamat gid sa buhi nga Dios kag sumugod tinion mga buyo kita Lord. Salamat gid sang kaalam nga espirituhanon gid pa hatag mo subong sa amon Lord sa pagpahayag mo pagtudlo mo sa amon kun paano namon atipanon ang imo nga mga gintuga sa sininga kalibutan, sa palibot namon o Ginoo, kabay magpadayon ikaw sa pagtudlo o Lord, sa pagiya sa amon upod sa amon nga utod, kaginatuuhan namon o Ginoo sa bunga tinion, kung ano man ang masakit kagbalatian nga tuga, sang sala sa pag sa mga pagginawi nga hindi maayo o Ginoo, nga tuuhan namon nga ikaw subong nagatandog kag nagaayo sa sininga tinion sa akon nga utod nga nagapamati. Lord, inaklimo gid ang pag-ayo sa akon nga utod. Gani utog ginung Hesus Kristo kun gatuo ikaw sa Dios kag kun nagkinulsol ikaw ninako mong imo nga sala subong nga tinion ang espiritu sang ginung nagahulag kag nagatandog kag nagaayo sa imo. In Jesus name.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Gani salamat gid sa inyo utog ginung Hesus Kristo sa pagupod kag pagpamati sa sinigit nga programa sa pagtan-aw sa aton nga mga program subonggit nga na adlaw kag sa pagpamalandong sa mga pulong. Gani ako si Sister Ging Abilian.
1: Kag ako man si Sis Niyo Ruby.
0: Galga si Lingkid nga sa mga programa Istorya ta.
1: Istorya ko.
0: Istorya mo.
1: Istorya sang kabuhi.
0: Diri lang mabatian.
1: Diri lang mabatian sa DYDF 98.9 AGGFM Istansya kag DYMI 94.7 ADGFM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Kag balanta wag ADGFM. Kag kun wala pa ikaw ka-subscribe sa YouTube, pwede mo gid i-search account name Brother Edwin Edwin daw, click subscribe, kag click the and bell for notification kag pwede man makalantaw sa ADG Network sa Facebook.
0: Amen. At least kita magtakop, yun ang bitargin ang tanan sa palaaboto niya 30th anniversary sa Dumaraw chapter sa October 19 na ini. Kag magasugod alas 7:30 sa hasta mag-alas 12 dira sa ilang Parish Church sa Our Lady of the Snows Parish Church Dumaraw Kapis. Gani gina ang bitargin ang tanan kag subong man sa Lord's Day sang kape sa November 7. Gina-target ka mo sa pagtambong sa Rojas City ni sa paghahiwaton sa Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine of the Immaculate Conception, Rojas City, Capiz. Kag subong man utog ginung Hesus Kristo, tuon ginatandog man ikaw dira sa pag suporta financial pagi sa imo nga pag sponsor sa sininga mga sa sininga ministriya sa media. Agud to nga mapadayon ang pagpalapnag sa maayong balita. Pwede gid ikaw makaangot kay Sister Melanie Daulo Heris kag subuman kay Joshua Daulo agud to nga padayon sa pagbantala sa maayong balita ang ininga ministriya kag subuman utog ginung Hesus Kristo ang padaya ginaagda ko man ikaw kung gusto mag-sponsor sa sininga programa sa istorya ta pwede gid nimo ikaw makakontak sa akon di sa Messenger ti ngalan ko si Grace Kelly. Grace Kelly Abelia nga sa akon nga Messenger mag-istoryahan na kita kag malawag ang imo ngalan kag mapangamuyuan pagid ikaw kay sige diri sa pulong sa kasing sa Ginoo nga kon kadiin ang imo manggad nga didto man ang imo tagipusoon kung ginahatag naton sa Dios ang aton nga manggad tigina pakita naton nga siya ang una sa aton kabuhi.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon nga magtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pangayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imo kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya retri. Ibubuhi na tungod kay luya mo gininakino. Ihatag ginakino. Jesus, matuno nato na receive and feel.

ginamangamay ko kamo nga magdulot kita sa atong pagpangamuyo para sa mga tao nga gusto mo nga maka sayod gid ka makilalay si Jesus. Ihalad natin sa ka Jesus, ha? Alin sa aton tagipusoon, please pray for them. Kagkabay nga madala mo siya sa siningaduog. Sa dasun nga wibis o kung sa dasun pagit nga wibis. Please pray for them. So that sila man makakilala sa kay Jesus ngayon na sugata.

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sa amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo? Kung ano ang pag-struggle mo, kung ano ang pag-stride mo, nga makasulod sa kwarto, nga sa diin niya ra siya, nga makaistoryanay ka mo. Amen. Hallelujah. In your

kintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusa gid kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, mangin wala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

0: Ang tanan nga nagay nulsol dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala.
0: Ugot sa ila tagipuzoon.
1: Hinadong tanaw.
0: Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

Kung may ari diri nga nakasala sa imo, ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kung may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo, ginaagda ko ikaw. This is your chance.

Ang presensya sa Ginoo ngayon mo sa bumabatsagan, isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipusoon nga puno sa kalaot, iyay na imuon nga matinlo sa mong ginoo.

0: Tanan kita, Ginoong Hesus. Ginahatag ko,
1: ginahatag ko,
0: kaginasurrender ko,
1: kaginasurrender,
0: ang bugos ko,
1: ang bugos ko,
0: natagipusoon,
1: natagipusoon,
0: ang bugos ko nga una-una,
1: ang bugos ko nga una-una,
0: ang bugos ko nga kusog,
1: ang bugos ko nga kusog,
0: ang bugos ko nga kalag,
1: ang bugos ko nga kalag,
0: sa ibogid lamang,
1: sa ibogid lamang,
0: panagiyan mo ini,
2: panagiyan,
0: subong,
2: subong,
0: kagsawalay katapos,
2: kagsawalay katapos,
0: salamat.
2: Salamat
0: sa pagpalangga,
1: sa pagpalangga,
0: di ka magbulag sa,
1: di ka magbulag sa.
0: Salamat.
2: Salamat.
0: Ngay bugit pahayag sa ako.
1: Ngay pahayag
0: sa nga buhi ikaw.
1: Nga buhi ikaw.
0: Iyari sa ako.
1: Iyari sa ako.
0: Thank you, Jesus. Can you say I love you, Jesus, in your heart? Sa imong kaibuturan? Nga mag-acknowledge ko siya. Just say I love you to Jesus. Jesus.

0: padaluma, padalumon naton inang atong pagsalig ng pagtuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang atong relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa aton. Abi ng siling sa kasulatan nga paagi sa aton pagtuo, nagapati kita nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Kaling pabakuro nato ina nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Kagang gahom sa iyong espiritu nga paligun sa aton espirituhanon nga mga bugay. Paligunon nato ina kag si Jesus nga yari sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan, sobra pa sa kapaligan sang yawa, sobra pa sa aton kinahanglanon. Ang ngalan nga ina, oh, ngayari sa aton, iyari sa aton ang inang ngalan. Kasi sinang ngalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa, sa ngalan ni Jesus, ginaitan ikaw. Kaginaman na rin, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, gani magkasiling kita sa buong lungs, be healed in Jesus' name. Respiratory system, be healed in Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita sa buong sa tanan nga may hapo, sa tanan nga may diabetes, sa tanan nga may cancer, sa tanan nga may scoliosis, sa tanan nga may arthritis, sa tanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu, magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, gihigtan ikaw, go kag magaling. Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo. Salamat Jesus, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. I am healed. I am healed.

sa ngalan ni Jesus, ginayo ikaw. Ginayo ikaw sa ngalan ni Jesus. Oh Lord, salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.

0: salamat Ginoo sa pagduaw mo sa amon. Upod ka mo sa akon, Ginoong Hesus.
1: Ginoong Hesus.
0: Ginabaton ko gid ikaw.
1: Ginabaton ko gid ikaw.
0: Nga akon Ginoo.
1: Nga akon Ginoo.
0: Tagmananubos.
1: Tagmananubos.
0: Sa bugos ko nga tagipuzoon.
1: Sa bugos ko nga tagipuzoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kag sa walay katapusan.
1: Sa walay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon nga pagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, inapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya rin. Ibukbo ina, tungod kay luyan mo gininagino. Ihatag ginagino. Yeah, thank you. Yeah, thank you.

0: Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata kay nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulong sumong sa imo kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin yara siya nga makaistorya na ikaw mo. Amen.
1: Hi, my Lord, in your home.

kintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, mangin wala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

kintag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao magimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan magiusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo mangin wala sa pulos kung hindi kita makayusa sa iya.

0: nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sa vlog sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma.
1: Holy Spirit, Thou art well, come in this place. Holy Spirit,

0: tanan nga dagay nursol dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala.
0: Ugot sa ila tagipuzoon.
1: Hinadong tanamon.
0: Gagang ginoo magabalos sa inyo.

Sin is very powerful. Imuon kang aparati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahum. Ang pagpatawad ni Jesus gahum. Gang isa ka paralati ko. Gidayo niya. Mga utod, gahum ang pagkinulsol. Ang pagpatawad, isa ka gahum. Nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuon mong imo kalbayan. Sa Jesus lang ang makahatag silang gahum sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipusoon, kagdira sa imo tagipusoon, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sa kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagmagadalay na sa aton, sa Espiritu, hanon nga kusog. Magpagkabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayos sa imo. Piliyas mo ngayon wayon ka. Ang gahum sa pagpatawad, yara sa tanan nga tiyon.

ang poder, ang manggad, ang kabuhi ngay ginhatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagapangayo kita sa patawaran sa Ginoo. Ganing poder ga ini wala nato gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ga ini wala nato gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton sa tagsa ka responsibilidad ngayang ginhatag sa aton nga wala tani mahimo para sa kayuhan sang iya katawhan sunod sa iyang plano. Kabayang iya kaluoy magpatawad sa aton kag maghatag sa aton sang grasya, grasya nga liwat sa pag-alagad sa iya na may dako nga commitment sa paghatag sa bugana nga grasya ngalin sa aton para sa iya katawhan suno sa iya nga saan. Amen. Thank you, Lord. Kag ibalik mo Ginoo nga dula sa amon, ibalik mo Ginoo nga dula sa amon. Ginabawi namon ang tanang mga curses nga ginbungat sang amon mga bibig. Ginabawi namon ina kaginabindisyonan na muna mga tao. Ginagsakit sang amon pagipusoon. Ginahilway na muna sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sang tanan nga nagaantos. Kag sa tanan nga makasasala. Kabiman sa ang pag-iusa sa imo. Ginahilway na muna sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling. Kung anong ginabuhat na muna sa amon isig kataw, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagahigot sa amon. Yes. Sa tanan nga mga pag-antos. Sa tanan nga kaloyhon. Sa tanan nga masakit kag balatian. Ginuhilwaya kami. Kag sa tanan nga kentangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuon nimo ina. Kag ginahibo namon ang imo pulong. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity.